0: Det var altså Hymnos da med sangen At the Cross. For en gang skyld så har vi med en engelsk sang I programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, men Magne Reit og Kjell Arnevik, dere har altså vært med I Hymnos I mange år, og vi gikk nå over fra den første platen dere har spilt inn og til den andre platen dere har spilt inn, og hva kan dere si om disse platinnspillingene dere?
1: Ja, altså, du kan jo si det sånn at på første plata så spilte vi jo inn, da var vi alle I studio samtidig og spilte inn, så det var jo en billigere produksjon også. Den siste plata, der dro vi jo inn litt... hjelp också sånn, för oss att få lage något som var väldigt väldigt kvalitetsmässigt bra syns vi. Och jag vet inte om du Kjell Arne vill säga något mer om det.
2: Jo, nu var det sånn att vi var väldigt heldige att basisten vår hade en svigersön och en dotter som är professionell in musik. Karl Ulf Wennerberg är ju idag trommis I AHA. Och kona Ann-Katrin hon har ju sångit I Oslo Gospelkor så den fick vi med på den produktion och Karl Olof då som producent och Ann-Katrin tog sig av och hjälpte oss väldigt sångteknisk med inspelningar så där hade vi väldigt fantastisk god hjälp så när vi och han hade ju med sig en gitarrist som vi også fikk dra nytte av. Det var en flott opplevelse og veldig inspirasjon for oss. Og vi spilte jo inn med audio design I Engstedtdalen hos Øyvind Driveklepp, som også var en, jo en dyktig tekniker og studiomann, så vi hadde en veldig flott dynamikk I studio der som vi var veldig fornøyd med I den produksjonen.
0: Men så holdt dere på en også mange år, og så kom dere til 2008, sånn cirka, og da, Magne, da var det tid for en pause.
1: Ja, du skjønner, vi hadde et veldig omfattende, en veldig omfattende reiseaktivitet. Vi var på lange turer, sånn en gang I måneden, cirka, kan jeg tenke meg I gjennomsnitt, og så sang vi I Philadelphia gjerne nesten hver helg når vi var hjemme og sånn, og vi ble da enkelt av oss ble jo veldig trøtt, og så vi stoppet jo da I etter at vi var med på denne her evangeliske sanger I Sunnmørshallen og vi var jo sliten alle da, og etter et par år så var vi noen av oss som da hadde lyst til å starte opp igjen, og da var det et par stykker som ikke orket mer da I alle fall, men vi har et veldig godt samarbeid, og Kjell Arne som sitter her sammen med meg har vært med mange ganger, og bidratt både med pianospilling og sang og sånt så vi har hatt det veldig flott I sammen
0: Ja, og hvis vi tenker tilbake til 1992 så begynner det å bli det en stund siden og dere held på fremdeles altså hvordan
1: Ja, vi gjør det, og det har vært litt skiftende besetning da, på den siste delen, altså sånn det begynte I det små og så har vi nå gjennom skiftende konstellasjoner og sånn, så har vi nå en gruppe på 6 stykker som jeg synes fungerer veldig bra, og vi driver nå og øver inn litt nytt stoff og sånn fordi at vi har sunget veldig mye også I denne perioden, men det hører jo med til saken at både Kjell Arne og Vidar, som for øvrig nå flyttet vekk nå da. De har jo vært med og bidratt, så det vi gode venner og vi hjelper hverandre.
0: Vi ska höra en sång till. Vi av Hymnos, vi må ju det och den heter Jag tror att Jesus döde på Golgata och Magne detta är en sång som dokor har översatt från engelsk. Det är en ja, så kallad gaitersång som det kallas I vår tid, en sång ifrån surfstadsmiljö I USA och det är översatt en sån sång som säkert har både rättighetshavare och andra ting och så ska det rima allt. Kan du fortälla lite om den processen?
1: Detta är ändå en gaitersång. Och tog kontakt med dig och vi blev eniga om att vi skulle få lov och I alla fall pröva att laga en översättelse till norsk. Vi ändrade lite på ting. Det var nog en lång process vi fick tillbaka igen och då måste vi självklart skriva det både på norsk och så tillbaka igen till engelsk så att det såg de ändringarna som vi hade gjort. Men I alla fall så var det en sång som vi var eniga om allesammen att vi ville gärna ha. Och vi fick den godkänt då, så vi är glada I den sången.

Denna kvinna kom alltså in och så tömte denna kostbare salva ut över Jesu hode. Vi syns detta är främmande och rart. Det var vanligt i Jödeland och i samtida den gången, bland annat när en konge skulle insättas till sin gärning, så blev han salva. Vi läser flera gånger i det gamla testamentet, bland annat om profeten Samuel som salva både Saul och David till konge över Israel. Mange mener at her blir Jesus salva til å bli jødenes konge. Jesus, han sa ikke det rett ut, men han sa, hun har salva meg til min gravferd. Så snur han seg til denne kvinnen, og så i rette setter han disiplene. Noen av dem mente at dette var sløsing med penger. Så sier han, de fattige har dere alltid hos dere, men har dere ikke alltid hos dere. Hun har salva meg til min begravelse. Og så sier han noe spesielt. På grund av det hun gjorde nå, så skal hun aldri bli glemt i verdens historie. Nå skal vi høre Refleks fremdeles fra musicalen 7 dager i Jerusalem synge sangen til denne kvinnen.

0: Den 10. desember I 1969 en dag som mange I Ulsteinvik og på Søre Sunnmøre forbinder med et tragisk skipsforlis. Den dagen gikk fiskebåten Ulstein 2 på et fær og forliste. Og nå har vi fått besøk I studio her for Radio Sunnmøre av Paul Arne Ulstein. Du kommer fra Ulsteinvik og helt hit, og dette noe du vet mye om. Skal vi bare begynne først med, hva var det som skjedde denne dagen?
1: Ja, den dagen det var ju en vinterdag 10 december närmar sig jul och hemma I Stovå på Ulstein så höll på mor med och lagade till jul, bakte lite kaka och jag var ju 4,5 år den gången och var på golvet och lekte med. Och så sa mor med att ja, nu ska det bli käckt när de pappa kommer hem till jul. För vi hade ju netto flyttat in I nytt hus I påska samma år. Och vi glädde oss till att fira första jula där. Och då sa jag till mor med att nej, han pappa han kommer inte hem. Och mor med stussade lite över och spurt mig igen, vad du säger? Jag sa, han pappa kommer inte hem. Och det stämte. Pappa kom inte hem. De hade varit ut på en sån sista tur för jul. De hade några agn de måste bruka upp. Det var ju linebåtet det här. Och de var på väg in till, till hamnen. Och då där på I Rundesundet så gick de på den skära bollen. Och det är den det skära som den största pålen på Rundebrua står på idag. Så det var ett lite annorlunda jul den gången då I 69.
0: Och när Ulstein 2 då går på det färre vet vi mycket om vad som skedde. Det var säkert en del dramatiska minuter.
1: Det var det nog och där är ju, var ju självsagt en körförklaring så finns det arkiv på och jag har blivit förtalt lite forskjellig och men Ulstein 2 gick ju på det skära och

0: ble liggende fast, og de fleste kom seg jo ut på galgedekk, og de sto der, og men det drygde litt før losskøyta som lå på runde kom og skulle hente dem, og i mellomtida så reiv den seg av skjær igjen og for ut i sjøen. Og da var det mange av dem som ikke kom igjen, og de fikk jo noen ble jo hentet opp av i sjøen og noen på skjæret, og det var jo mange som søkte i området. Så ja, det var tragisk.
1: Og far din og bror hans var to av dem som faktisk aldri ble funnet igjen.
0: Ja, nei, de ble ikke funnet igjen, og selv om jeg vet at far min var en dyktig svømmer, også onkelen min, og det kan i dag se ut som det var veldig nært land, men der er sterke strømmer i området der, så det er jo naturlig å tro at det var det som tok deg, eller at de fikk et slag når det skjedde.
1: Ja, for en iskald vinterdag, da er det ikke bare å havne i sjøen.
0: Nei, det er ikke sommer, og det kan være vanskelig nok for en god svømmer også.
1: Hva tenker du i dag, Paul Arne Ulstein, at du sa til mor di at pappa kommer ikke hjem igjen?
0: Det har merket meg for livet at jeg sa disse tingene der. Det har gitt meg trygghet, men det har gitt meg en visshet om at det er en som ser litt lenger fram. Og om jeg da kanskje fikk vite litt om det på forhånd, det kan være det, men det har undret meg i mange år, ja, men også vært trostyrkende i forhold til den trua som jeg har i dag.
1: 10. desember 1969, du var 4 år. Husker du i det hele tatt noe av den dagen?
0: Ja, jeg husker glimt av den dagen, og jeg kan huske at ifra det huset som far min var ifra, eller gården, der var jo familien samlet med bestemor min og alle onkler og tante. Og jeg og søskenbarnet mitt, Anne-Grete, hun er 2 år eldre enn meg, vi var ute og leket. Og så gikk vi jo inn til de som satt i stova der, og jeg husker jeg gikk bort til mor min, for de satt jo og gret, og mange gret mer, noen mindre, og mor min gret jo godt, og jeg spør mamma, hva gret du for? Og mor min sa jo selvsagt at det var at pappa ikke kom hjem. Og så gikk vi ut igjen, jeg og søskenbarnet mitt, og leket, og det er en sånn ting som jeg husker fra den dagen spesielt.
1: Og så snakket jeg og du litt sammen før vi nå gikk i studio. Du opplevde noe sammen med søstra di og mora di en kveld eller en natt, ikke så lenge etterpå.
0: Ja, det var jo dette hadde skjedd, og det var jo gått en tid, men mor mi, hun synes det var vanskelig å ligge på soverommet, og derfor så delte vi soverommet, og deg og mor mi og søstra mi. Søstra mi, hun er 9 år eldre enn meg, og så var det en natt hun vekte meg, hos søstra mi, at se om pappa står i døra. Og jeg så pappa stå der med smil om munnen, sa ingenting, men sto og smilte. Og vi vekte mamma, og hun våkna, hun så det, hun også. Og så fikk vi se han der, og så var han vekk. Så det er noe som har festet seg i minnet mitt, det også, og jeg tror det var en hilsen ifra Gud, vi skulle være sikre på at han hadde det godt. Han var jo en kristen, han hadde lagt livet sitt i Guds hende, og at vi aldri skulle tenke på at han ikke hadde det godt. Og jeg tror også at det har vår medverkande orsak till att det aldrig har varit bitter på Gud, att det inte han grep in eller i så måte.
1: Vi ska komma tillbaka till det, men far din, han var en meget musikalsk man, spelte trekspill och gitarr och leda Ulstein musiklag, och det har gått lite i arv till sen.
0: Ja då, jag har fått gåva på sång och musik också. Om jag skulle ha haft en längsel i livet mitt så måtte det vara att kunna spela i lag med far min. Men det fick jag aldrig uppleva, men jag vet att han var väldigt musikalsk, och han var väl inte av dig som... Det stod i mina ord efter han att han var av dig stille i landet. Men spela och synge, det kunde han absolut göra.
1: Och så fortällde du mig att han var väldigt glad i Jim Reeves.
0: Ja, Jim Reeves, det var... Och han hade många plattor av, också säger Arva, i den dag i dag. Och han också, jag husker han brukade fortälla mig att han, när han gick i land i Ålesund, så gick han upp på Philadelphia, för där hade en sån platbutik. Och en sån Klango var ju en sån, dessa, ett platsällskap som var mycket brukt där, för där hade de så frisk, god sång och musik. Så han likte Jim Reeves, så absolut.
1: För vi pratar vidare, Per Larnudsen, så ska vi höra en av Jim Reeves sina sanger, men inte Jim Reeves, men en, ska vi säga, en musikalsk arving av han. Kan du fortälla lite om det?
0: Ja, det är den sången In the Garden, och den heter Alan Jackson som har lagat en version, och han synger den omtrent som sig vill ha och sjunger den idag. Och den sången, den handlar om att det, alltså Gud, han kan tala till oss, han går vid sidan av oss och han leder oss och han berättar oss att det vi är hans sin. Och det är i alla fall det som jag erfart i livet, att Gud är inte bara en figur eller något som vi tror på, men han är äkta och han går vid sidan av oss, han talar till oss och han är verkligen äkta.

0: Vi ska gå in I del 3 av samtalen vår med Paul Arne Ulstein. Du miste alltså far din den 10 december I 1969. Da var du väl 4 år gammal när fiskebåten Ulstein 2 gick på ett färd utanför Runde och sank och det var flera som miste livet bland annat onkeln din och du har fortalt oss att varken han eller far din blev någonsin funnen igen. Bland alla dem som satt igen I sorg så hade du säkert av dig en farmor som hade mistat 2 sönner. Har du minne till henne?
1: Ja, bästa eller Pia som också blev kallt. Hon vart ju väldigt präglad av det här som skedde. Och jag vet också att hon, det blev lite mer fortalt att hon stod ofta I stov och på Ulstein för när du står där. Från barnhemmet till far min så ser du rätt ut på Rundesundet där och hon stod ofta och spejda och mycket där kanske där kom inåt och onklarna och tanterna mina måtte ju prova sig till att där kommer nog inte men hon stod där lika gott och såg så det var ett så stort sak. Och hon sa ju också, utan att det är något speciellt, men att hon sa att det var kanske 2 av dig som hon mest tänkte på som var gått bort. Och hon längtade verkligen att det där, ja det var ett stort sak för henne. Men hon var alltid sån god och kärlig bästa. Och jag huskar hon, min mor, hon... Där bodde jag på loftet, eller vi bodde på loftet när jag var född I samma huset för vi byggde det huset vi hade och då var det en gång hon hade gett mig socker på smocken och mormor kom ju ner och sa att nej, måste ge detta och då fick hon bara besked om att hon hade uppdratt 9 stycken så måste bara vara still och jag fick socker på smocken när jag syns då väldigt bra. Ja.
0: När du säger att du kan få ut på det färre ifrån barndomshemmet till far din, betyder det att de såg förlise familjen din? Vet du något om det?
1: Ja, jag tror nog att de såg och de såg nog aktiviteten som var där för det var ju många båtar I området som hjälpte och lejte och jag vet också att mormor fortalt att formen hade ju en radio som var kortbölge på I den tiden så idag vet jag inte så mycket om detta med DAB eller den gången var det kortbölge och långbölge och på kortbölgeradion där kunde de höra de andra båtarna och då vet jag att mor med hör att de snackade om Ulstein 2 och att de kan väl inte vara gått ned eller så där var ju tydlig aktivitet I området så där måste jag sätta.
0: Du Paul Arne Ulstein, du växte alltså upp utan en far som blev tatt fra deg på dramatisk måte. Och så sitter du här och säger att du har aldrig varit bitter på Gud. Hur förklarar du det?
1: Ja, det kan jag förklara med att jag har fått upplevt att Gud är en realitet I livet mitt. Gud kan vill aldrig lägga på oss böra eller ting, vanskliga ting sån. Men jag vet att när Gud när vi upplever ting som är vanskliga så snur han det till det bästa för oss. Och jag har också tänkt på det ofta att det skapte kanske en avhängighet I mig till en Gud och något att bygga livet sitt på. Att det kanske hade det varit annorlunda idag hvis det inte jag hade mistat formen. Men jag vet att Gud finns. Han är där. Och jag huskar en gång jag snackade om ett äktepar som också var vänner till mor mig. De miste dottern sin I en brand och ett barn och barn. Och vi snackade lite om det att kar är Gud eller visst inte Gud är där hvor troen vår da? For vi må tenke og kjenne og merke at Gud, han der midt i disse prøvningene, at han ikke slår hånda til oss. Og, for meg så har Gud vært en kraftkilde i livet mitt, og så jeg vet jeg kan bygge på, og at det han bryr seg om hverdagen min, ikke bare når jeg kanskje er på møte og synger om han, men han der midt i hverdagen, han bryr seg om oss.
0: Jeg må jo stille deg det spørsmålet som du sikkert har fått hundrevis av ganger. Hvor var Gud hen den 10. desember i 1969?
1: Jeg tror Gud var der. Han såg, og han jeg også tror at Gud beskytter oss. Jeg ber hver dag for mine og deg rundt meg at han må beskytte deg. Og, men selv om når slike ting skjer, så Gud der midt i det, og han har ikke lovt at vi bare skal ha gode dager, men han har lovt å være med oss gjennom de vanskelige dagene. Og denne 10. januar, 10. desember, det var nok en slik vanskelig dag, men det at han ber oss gjennom slike dager også, og så sørger han for oss i etterkant, selv om vi kan tenke at og jeg har alltid hatt kanskje et sakn i livet mitt at hvorfor ikke pappa her, så kan jeg likevel kjenne og merke at Gud ber meg videre.
0: Du har jo blitt pappa og har barn, Paul Arne Ulstein. Hva har det betydd for deg som far, det at du selv ikke hadde en far når du vokste opp?
1: Ja, det er veldig... Hva jeg skal si, det er veldig rart å tenke på, og når jeg selv var, far min han var jo 40 år når dette skjedde, og når jeg selv bikket 40 år, så tenkte jeg at ja, nå har jeg levd lenger enn far min, og jeg har også vært bestefar til 4 stykk, og det at de har en farfar i livet, det er godt for meg å få oppleve, og men det gir meg kanskje et enda mer perspektiv på hvor viktig det er å være der for de som kommer etter oss, og at de har noen å prate med, og ja, det er godt.
0: Jeg har lyst til å gå tilbake igjen til det du fortalte helt innledningsvis, når du og søstra di og mora di så far dere stå i soveromsdøra nokre vek eller måned etter at han døde. Helt konkret har det betydd veldig mye for troen din.
1: Ja, jeg vil si det sånn at jeg bygger ikke troen min på opplevelser, men opplevelser kan være med på å styrke troen vår. Det gir oss en dimensjon som viser at Gud der, og vi kanskje ser det mer konkret enn bare å kjenne det i hjertet vårt, men det har betytt mye for meg, ja, det er det.
0: Og så har du brukt mye av livet ditt til å både forkynne og synge og vitne om Jesus. Det har vært viktig for deg.
1: Ja, det stemmer. Og jeg kan også fortelle at jeg en gang så var jeg med en pastor til Polen, der er en menighet i Wrocław i Polen. Han skulle jo være med og tale i den menigheten, og jeg skulle være med og dele vitnesbyrdet mitt. Og det jeg opplevde da, det var at jeg på et møte der, jeg hadde jo tolk og alt sånt, og det var spennende for meg første gangen å tale i utlandet og sånn, men det var godt å få dele vitnesbyrdet, og da delte jeg dette her med at jeg hadde opplevd at jeg som liten sa at han pappa han kommer ikke igjen, og også delte dette med at jeg så far min, og da satt der en gammel mann i det møtet, og jeg fikk være med og be med han etterpå, og for han hadde opplevd å miste kona si, og så hadde han fått sagt skikkelig farvel til det, og så hadde han opplevd en tid etterpå at hun hadde kommet og satt seg på senga hans. Og dette var en opplevelse som han hadde vanskelig for å dele med andre, men når jeg fikk dele det der i mitt vitnesbyrd, så var det så mektig for han at han fikk prate med noen om det som han hadde opplevd. Og det forteller meg at Gud, han ser ifra Ulsteinvik til Polen, han ser mennesket der de er, og det er trosstyrkende.
0: Tusen takk for at du kom i studio og delte historien din, Paul Arne Ulstein. Vi har hørt Ellen Jackson synge Jim Reeves, vi har hørt Roland Utbult, nå skal vi høre en mer moderne dame, Josefine Gnista, som har, ja, vi spiller jo ofte her på Radio Sunnmøre, og hun har mye fint. Hvorfor har du plukket frem henne?
1: Ja, jeg er jo med og har et lovsangsteam i menigheten der vi går, på Philadelphia Ulsteinvik, og da bruker jeg jo ofte, jeg har som mål å ha en ny sang for hver øving vi har.
0: Oi.
1: Og denne gangen så var det den der I din nærvaro vil jeg var. Og det er nettopp der jeg bygger mitt tro på at Guds nærhet. Så hvis du får kjenne og merke at Gud er nær deg, da blir troen din så reell og så ekte. Og det var sagt en gang om i gamle dager når de skulle skille falske og ekte sedler, om at du måtte behandle deg, du måtte være så nær deg og kunne kjenne om det var ekte eller falske, for da merket du når det kom inn noe som var falskt. Og det tror jeg også at hvis du lever nær Gud, og han får være nær deg, da merker du å kjenne hvis noe vil komme og forstyrre troen din. Så vi må være i Guds nærvær, og det er jo det denne sangen handler om. I din nærvaro vil jeg være. Og så er det at Gud, han har omsorg for oss.

Välkommen till dagens kaffepause onsdag 23 september. Du hör på Radio Sunnmøre och Ari Love har då sitt namn mitt och Ragnhild Kristine Vartdal Espelund är vår ansvarige redaktör och vi ska börja med Morten Samuelsen. Jag sagt det för han kom till Sunnmøre 1 till 5 december och ska vara huvudgäst I årets stjärnedryss när vi kom så långt men nu är han här alltså. Där hvor roser aldrig dör, det är en gammal klassiker det som många har funnit tröst och hjälp I upp igenom tiden. Så ska vi få höra att det sker väldigt spännande ting på Stad. Det är ju Stad är mer än ett farligt havstycke för att säga det förfiktigt och vi ska snacka med Lars Monsen. Inte han som ligger ute I skogen med bål och kaffe och hund, men en annan Lars Monsen som är väl mycket ute I naturen men som är central I ledarskap I Pinsekirken på Stad. Det ska vi ta med oss lite efter lite. Men nu ska alltså Morten Samuelsen få lov att synge till oss för vi tar och säger lite om dagen idag.

Och i 1241 så blev Snorre Sturlason drept denna dagen. Det kunde jag faktiskt sagt lite om, för det har jag läst om. Han prövde att rymma ut en källargång, men så blev han förrått och avslört, och så blev han drept av sina fiender. Skalden och hövedsman och rikman och författaren Snorre Sturlason på Island. I 1846 så blev planeten Neptun uppdagad. Den är ju nu degraderad till dvärgplanet, stackars liten. Men han antar att Galileo Galilei faktiskt såg Neptun så tidigt som i 1613, men han är inte 100% säker på det. Och en stor man i norsk historia och en av kanske de allra mest inflytelserika sunnmöringar som någonsin har levt ifrån Hovdebygden, Ivar Åsen, han döde denna dagen i 1896 och la ner ett enormt arbete med att kartlägga det norska språket, och det är väl kanske ingen norrman som har rejst så mycket i sin samtid som det Ivar Åsen gjorde. Han var inom så att säga alla landets kommuner i sitt liv. Så blev Saudi-Arabien erklärt stiftad i 1932, och familjen Saudi tog ju kontroll där, och de regerar den dag idag, och därför heter det Saudi-Arabien. Åge Hareide har bursdag idag. Jag vet inte om du hör på Radio Sund med Åge Hareide, men du är född i 1953. Lycka till med bursdagen. Fotbolltränare, vi må ju ta med disse virkelige kjente sundmøringene. Jeg tror vi kan skrive han inn akkurat der. I 1991 så erklærte Armenia seg for uavhengig av Sovjetunionen denne dagen, og i 2004 så åpnet Lidl, dagligvarekjede og Lidl, sin første butikk i Norge. Det gikk ikke særlig bra, vi var ikke klar vi i Norge for andre typer kjøttpålegg og brød og melk og sånn enn det vi var vant til fra før, så Lidl dem. De ga opp etter 4 år og la ned i 2008. Ja, som sagt, 3 måneder igjen til lille julaften.

Idag har jag lyst till att starta programmet med att läsa lite för dig från ett brev. Och detta är ett verkligt gammalt brev. Det är kallt för brevet till Diognett. Detta brevet blev skrevet en eller annan gång på 200-talet efter Kristi födsel. Först ett par ord om själva brevet. För vi läser det kanske bäst kända avsnittet i själva brevtexten. Brevet är anonymt. Vi vet alltså inte nöjaktigt vem som har skrevet det. Men det är alltså adresserat till en man som heter Diognett. Heller inte han vet vi så mycket om, annat än att han var en rik och inflytelsesmäktig man. Han var inte själv någon kristen, men han hade fått med sig något omkring detta nya märkliga folk i Romerike, disse som kallade sig för kristne. Och så, för att få greje på vem disse kristne var, ber han någon om att undersöka denna saken. Lite närmare, vem är disse kristne? Och resultatet, i alla fall ett av dem, är det som vi idag kallar för brevet till Diognett. Att nettopp detta brevet blev skrevet har gitt oss tillgång på en av de mest bemärkelsesvärdiga skildringarna av det kristne fällskapet, slik det alltså så ut på denna tiden, ett par århundre efter Kristi födsel. Slik blev det sett, slik upplevde de det, de människorna som stod utanför detta fällskapet. Nu ska du få höra lite av vad han skriver som står som författer av detta brevet. Hör på detta. Det som skiljer de kristna från andra människor är varken fäderland, språk eller skicker. De bor inte i egna byer och talar inte främmande tungemål. I sin dagliga tillvärelse avviker de inte från andra. De lever bland greker och barbarer, slik det fallt sig för den enkelte. De följer stedets skick med hänsyn till klär och mat och adfärd för övrig. Och likväl är deras vandel slik att den väcker allminnelig undring och beundring. De bor i sina land, men som utlänningar. De tar del i allt som borgare, men må finna sig i allt som om de var främmande. Ett vart främmed land är för dem ett fäderland. Ett vart fäderland, ett främmed land. De gifter sig som andra och får barn, men de sätter inte ut sitt avkom. De delar bor, men inte äktesäng med andra. De är i köde, men lever icke efter köde. De bor på jorden, men har sitt hem i himmelen. De adlyder gällande lover, men gör dem överflödiga genom sin livsförsel. De älskar alla och blir förfulgt av alla. Man känner dem icke, och allikevel fördömer man dem. De blir slått ihjäl, men blir gjort levande. De är fattiga, men gör många rike. De manglar allt, men har överflod i allt. De blir vannäret, men i vannären vinner de heder. De spottes, men får sin rätt. De blir utskällt, men välsigner. När de gör gott straffes de som förbrytare, och när de straffes gläder de sig för de föres till livet. De bekämpas som främmande av jödene och förföljes av grekerne. Men alla de som hater dem kan inte förklara orsaken till sitt hat. Själen bor i legeme, men är inte av legeme. De kristne bor i världen, men är inte av världen. Slik står det alltså att läsa i detta brevet till Diognett, i det vi kallar för kapitel 5F. Och jag synes detta är en ganska otrolig skildring av det kristne fällskapet. Och jag lurer verkligen på vad rikmannen Diognett tänkte då han läste disse linjerna i det tillsända brevet. Och så tänker jag på en ting till. Hvordan ville ett slikt brevet till Diognett ha sett ut dersom det var blivit skrevet idag? För hvordan
Er vi som kristne I dag, hvordan lever vi og oppfører vi oss I den tid som nå er? Jeg redd for at et slikt brev vil ha sett ganske annerledes ut enn dette gamle brevet til Diognett. Jeg vet ikke hva du vil tenke, du som hører på dette. Hvordan tror du brevet til Diognett vil ha sett ut I dag, om det var skrevet om slike som deg og meg? I Norge feirer vi hvert eneste år en dag som vi kaller for Olsok. Dette en minnedag som drar tankene våre tilbake til slaget på Stiklestad I år 1030, den dagen da Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, falt på slagstedet. Men enda viktigere, Olsok fører tankene våre tilbake til det viktige som skjedde da kristendommen begynte å innta Norge, og den kristne tro litt etter litt begynte å sette preg både på folk og land. Nå det nok lett å snakke om harde, brutale mennesker I denne sammenhengen, som ville kristne Norge med øks, enn det kanskje å erkjenne at det også da sto en levende Gud bakom det hele. Men innføringen av kristendommen I Norge, og dermed den kristne tro til vårt land, det nok en begivenhet som har vært langt viktigere for land og folk enn mange av oss egentlig klar over. Men salmedikteren, han så det. Han som en dag skrev det slik I selve Fedrelandssalmen. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yvir landet strøymde. Da var det gått mellom 800 og 900 år siden brevet til Diognett ble skrevet, og jeg tenker altså på Olsok. Men det var det samme livet og den samme kraften som var virksom, også her I Norge hos oss. Og det var nøyaktig det samme folket som ble født, også her I Norge, som det folket som beskrevet I brevet til Diognett, Guds folk. Eller altså det vi kaller for den kristne kirke, eller det kristne fellesskapet, Guds eget folk på jord. Det gjelder Guds folk. Det det handler om I brevet til Diognett, det det handler om på Stiklestad, og det også det handler om I den salmen vi har lest siste delen av I dag, nemlig salme 33. For hovedtema I det vi nå leste, det jo nettopp dette folket. Det gjelder Guds folk, det lykkeligste folk på jord. Salig det folket som Herren til Gud, leste vi I begynnelsen av dagens bibelavsnitt, altså vers 12. Det betyr rett og slett, Guds folk, det et lykkelig folk. La oss se litt nærmere på dette, nå I andre delen av dagens program. Guds folk et lykkelig folk. Hva betyr det? Hva grunnen til den lykken som nettopp blitt dette folket til del? Hva lykkens hemmelighet? For å bruke titelen fra en av Walter Trobisch sine bøker. Hva lykkens hemmelighet? Jo, I salme 33 finner vi flere svar på det spørsmålet. Og la oss nå ta fram tre av disse svarene I det som nå kommer. For det første, Guds folk et lykkelig folk, rett og slett fordi de har Herren til Gud. De Guds eget folk, hverken mer eller mindre. Det jo slik vi leste det I vers 12 som vi har sitert allerede. Salig det folk som Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt seg til sin eiendom. Salig, det det sterkeste ordet vi har I Bibelen, for glede og for lykke. Og grunnen til denne høyeste form for glede eller lykke, at den har sin kilde, eller sitt utspring, I Gud selv. Dette en kilde som aldri renner tom. Den ny, frisk og levende hver eneste dag. Da denne salmen, altså salme 33, ble skrevet, var det Israel som var Guds utvalgte og dermed lykkelige folk. Og Israel,
det fortsatt Guds utvalgte folk etter den gamle pakts ordninger. Et folk som Gud også i framtiden har store tanker og planer for. Men i tillegg til dette lærer Bibelen oss at Gud har valgt seg ut et nytt folk i denne verden, altså i tillegg til Israel. Og dette folket kaller vi Guds menighet, eller den kristne kirke. Dette er riktignok ikke et vanlig jordisk folk, det er heller et åndelig folk, men altså like fullt Guds eget folk. Og det er dette folket som brevet til Diognett beskriver, og som du og jeg skal få lov å tenke på, også når vi leser Salme 33 slik vi gjør det i dag. For også dette folket har Gud selv utvalgt seg som sitt folk på jorden. Jeg synes det er så fint det Peter skriver om i sitt første brev i kapittel 2, vers 9 og 10, nettopp om dette folket. Hør her. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, men som nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg synes dette er en strålende skildring nettopp av dette nye folket, Guds eiendomsfolk på jord, Guds menighet. Og skulle vi markere enda en ting nettopp ved dette å være Guds folk, så måtte det være dette. Det er altså ikke først og fremst du og jeg som har utvalgt Gud. Det er han som har utvalgt oss. Og så det synes jeg er en svimlende tanke. Det folk han har utvalgt til sin eiendom, leste vi her i Salme 33, 12. Det var en ussel brud du valgte, men valget, det var ditt. Slik synger en sangforfatter det, med ikke liten grad av undring. Tenk at det var Gud som tok det første skrittet. Tenk at det var han som begynte. Valget, det var hans. Det må bety at både du og jeg, om vi vil høre Gud og hans folk til, både var ønsket og villet av Gud. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke, men jeg vil tro det likevel, og jeg vil glede meg over det hver eneste dag. Tenk at også jeg er elsket og utvalgt av Gud selv. Det andre som er lykkens hemmelighet for dette Guds folk, det er det kjennskapet til og den erfaringen de har gjort av Guds frelse. Guds folk er altså et lykkelig folk, fordi det er et frelst folk. Og så det hører vi litt om i Salme 33. Jeg tenker på vers 16-19. Først blir det sagt på denne måten. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Med dette, med disse ordene, er det som Salme 33 vil si, å bli frelst, det er ikke noe som skjer på grunn av egen styrke eller kraft eller fortjeneste. Det skjer ikke ved egne anstrengelser og ikke ved egne prestasjoner. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Det var jo nettopp derfor vi måtte bli frelst. Det var derfor Gud måtte frelse oss. Og nettopp her ligger den andre store lykkens hemmelighet. Guds folk har opplevd det største underet i tilværelsen. Vi er blitt et frelst folk, frelst, reddet, berget av Jesus selv. Og det er dette som ligger i fortsettelsen av avsnittet vi nå har foran oss. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. Her får vi høre en del nye uttrykk tilknyttet Guds store frelse. Vi får høre om Guds miskunn,
og dermed altså at Guds frelse har med Guds eget hjerte å gjøre. Gud frelser fordi han elsker. Han synes inderlig synd på alle dem som i seg selv var fortapte mennesker, og så frelste han i sin miskunn. Vi får også høre at Guds frelse hadde med liv og død å gjøre. Hadde ikke Gud frelst oss, hører vi her, ja, så hadde vi vært dødsens alle sammen. Men nå har altså Gud frelst oss, og i dette ligger det evige liv, en ny og strålende framtid som strekker seg langt ut over døden og graven. For en frelse dette er! Og så får vi høre at Guds frelse innebærer trygghet og bevarelse når tunge og vanskelige tider kan komme. Hungersnød leste vi om her. Det er et uttrykk for tøffe og vanskelige tider. Gud har altså ikke lovet oss fritak fra alt som er vanskelig eller vondt i denne verden. Men han har lovet å bevare oss igjennom det, og selv gå med oss både i gode og vonde dager. Og så dette er altså en årsak til det vi snakker om i dag. Guds folk er et lykkelig folk. Vi er frelst og bevart av Jesus. Og så er det en tredje grunn til at Guds folk er et lykkelig folk. Det finnes en tredje lykkens hemmelighet. Den heter Guds omsorg. Og så dette leser vi om i Salme 33. Hør på dette. Fra himmelen skuer Herren ned. Han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han er den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. Det finnes mange som bare opplever Guds blikk som truende og skremmende. De føler seg nesten overvåket av den evige, hellige Gud. Men så finnes det også andre som opplever dette som stikk motsatt. Gud ser meg alltid. Guds øye følger meg, våker over meg hver eneste dag. Jeg får altså leve hele mitt liv i Guds grenseløse omsorg. Og dette er noe som gir trygghet og glede i livet. Den tyske presten og salmedikteren Friedrich Wilhelm Krumacher, han så det slik, og dette var en mann som visste både hva trengsel og smerte var for noe. Og kanskje er det nettopp derfor ordene hans fremdeles lever og fremdeles evner å trøste sorgfulle og nedbrutte mennesker, som det også i dag finnes en mengde av. I en av salmene sine så skriver han: «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye? Stille, hva ønsker du mer?» Vi finner akkurat den samme tonen i slutten av Salme 33. «Vår sjel venter på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg. Vi setter vår lit til hans hellige navn.» Og av samme grunn avslutte Salme 33 med en bønn: «Din miskunnhet være over oss, Herre. Vi håper på deg.» Jeg startet dette programmet med å sitere litt fra Erlend Lo sin roman «L». Her kaller han det å tro på Gud som en forenkling. Ærlig talt, her synes jeg det er Erlend Lo som står for forenklingen. Tro på Gud er ikke en forenkling, det er lykkens hemmelighet.

0: onsdag och välkommen till Musikkarusellen där vi ska få lytta till Matthew West, Alan Jackson, Matt och Roger Sørensen, Trygve Skau, Katrine Scholl och Tori Almar Sævik och Bethel.
1: When you close your

Och så ska vi fortsätta sista halvtimmen med Jonninge Rolfsnes, The Christ Family, Kurt och Roland, Björn Aslaksen, Nils Børge Gård och Philadelphia-kirken.

0: i det så finner vi, och den som har läst lite i Bibeln och letat lite om text om Jesu igenkomst, så vet han att 1 Thessalonikerbrev 4 är ett sånt nyckelavsnitt. Här står det om det som ofta blir kallt för bortryckelsen. Det står om vad som ska ske när Jesus kommer igen, och Paulus brukar ett språk som de som levde då var väldigt förtrolig med och gick och väntade på att detta ska ske kort tid som helst. Nämligen att en dag, och det lär ju Bibeln, ska Jesus komma igen, och så står det här, han ska rope och det ska blåsas i överängelens basun. Det är klart, det är språkbruk som vi inte är så förtroliga med idag, men som de den gången var vant till. Du brukte trompeta när du offrade i templet och så vidare och så vidare. Och detta ropet från Jesus, säger Paulus, det är så stört och genomträngande att det faktiskt bokstavligt har att väcka upp de döda. Och så ska de som är dö i trua på Jesus genom alla tider som Gud alene har överfyllt över, de ska stå upp från graven sina. Och så ska dem samman med dem av oss som måtte leva den dagen lyftas upp i luften och möta Jesus där. Det är på en måte begynnelsen på slutet, om du vill, det begynnelsen på det stora ändetidsdramat. Och detta gick de och väntade på, och så upplevde de alltså att någon av våra kära dem döde, blev dräpt i förföljelse eller döda av andra grunder. Och så lurte de på, vad sker med dem? Går de glipp av dessa fantastiska ting som ska ske?
1: Varför var det viktigt att fortälla om de döda och vad som sker med dig?
0: Jag tror i alla tider så lurer vi på, när vi mister någon av våra kära, så lurer människor på vad fer med dem, hur är de hen, vad är bak döden. Jag tror uansett vad du tror på, vad religion du har och inte har, så är det en tanke som flörter människor gör. För Paulus, han skriver ju att när någon av våra dör, så sörjer inte vi sån så de andra, de som inte har hopp, skriver han. Vi ska sörja, det är en väsentlig ting, men vi sörjer på en annan måte, för vi vet nettopp, för det att Gud har uppenbart det i Nya Testamentet, så vet vi vad som är bak döden för den som tror på Jesus.
1: Men slik som de levde på den tiden, var det skrämmande för dig att höra det om livet efter döden? Lika skrämmande som, eller kanske lika utänkligt som det för oss idag att veta vad som sker efter döden?
2: Jag tror i den setting så dessa breven skrevs, som Arloe säger, med massa förföljelse och trängsel, och faktiskt realiteten av det att möta döden så följer av att jag tror på något, så var det en stor tröst. Det var ett anker mitt i en förfärlig storm, och veta om att det går ut av detta livet, så går jag rätt och slett till himmelen. Det att dö, det är inte en förnedrelse, men det är faktiskt en förfrämmelse. Det är det stora tröstebudskapet. Och så föres Paulus in ett ord i denna sammanhang med det att sovna in. Alltså han brukar inte dö, men det är så dem som har sovnat in, och det med vet om att forskellen på den som söver och den som är död, det är att den som söver, den vill vakna efter så många timmar, men den som är död, det är liksom tänker, men då är det färdigt. Så Paulus ger uttryck för detta, att detta är Bibeln till lära, att döden har till sista ordet, som många andra vill säga. Döden är punkt, om då är det slut, då är det färdigt. Men Paulus säger, döden i möte med döden, det är bara att komma, för det är något där ute.
0: Och så är det ju en väldigt viktig sättning där i 1 test 4:18, när Paulus då har utbroderat mer än något, kanske andra platser, om detta med Jesu igenkomst, och vi ska lyftas upp och möta igen dem som var död för oss, och så står det, vi ska alltid vara samman med Herren. Det är ju ett enormt löfte. Och så säger han, tröst då varandra med dessa ord. Och det är ju det som är hela poängen, tror de, i Bibelens endetidsforkynnelse, det att Jesus en dag ska komma igen, hela Johannes uppenbaring och allt, det är det att Jesus är den ändliga segerherren, och vi som kristna är på hans lag, och så ska vi trösta varandra med det, både i möte med döden, i möte med förföljelse, och det står även i enkelt i bibelöversättelse att tröst varandra och sätt mot i varandra med dessa ord.
2: Jag tror när vi har fokus på akkurat detta här, så ska vi erkänna att i vår kristna sammanhang så har budskap om Jesu igenkomst blivit förkynt på en slik en måte att folk sa det igen, inte med tröst, men med frukt, och det blev förmedlat på en måte som skapade skrämsel. Nog med god intention av och till att pröva att skrämma någon som inte är kristen till att bli det med budskap om Jesus kommer igen. Men jag vågar säga det så starkt att hvis en lyttar ser det i ett gudshus och hör och förmedlar budskap om Jesu igenkomst, slik som Paulus förmedlar det här, och en går hem med frukt och inte tröst, då har den som förmedlar detta förmedlat det fel. För hela Bibelens fokus när det gäller Jesu igenkomst för Guds barn, det är det tröst och uppmuntring.
1: Vi som bor i Norge, vi upplever ju inte förföljning direkt på kroppen, sånn som kristen som bor i andra land. Men vi också trösta varandra med att vi ska mötas igen I himmelen när någon dör?
2: Ja, alltså jag tänker hver eneste gång jag har sode med en säng där en av mina närmaste har rejst ifrån denna världen så vet jag när jag går därifrån att det är på gensyn. Det är en stor tröst. Jag tänker det ger mig en glädje, själv mitt I sorgen och mitt I savnet som jag inte ska förtränga, inte ska förnekta. Det är otroligt viktigt att man tar tid till det så länge man tränger. Men upp I allt detta så sörger jag inte som dig som inte har hopp, men jag sörger med hopp. Och det är en dimension så är en fantastisk erfaring.
0: Ja, det är ju det Paulus skriver här, att vi sörjer inte som de andra, de som inte har hopp. Och så knyttar han ju detta, så sant vi tror att Jesus död och stod upp igen, så ska Gud föra dem som dör samman med Kristus. Alltså det är ju lika säkert att grava var tom, så vet vi som kristna vad som är bak döden. Och så är det ju viktigt som Johan säger, alltså, vi ska aldrig snacka lättvint om sorga och savna och döden, för det är en brutal ting. Det är en grund till att döden kallas den sista fiende I Bibeln. Men det är likväl ett annat perspektiv över det, netto för det att bland annat första Thessaloniker blev åpenbara för oss kassa, det vi inte kan få.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Nick and Becky Drake med Your Love Never Changes, och vi ska avsluta med Matt och Roger Sørensen. Vær meg nådig, Gud. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

onsdag till dig, du lyssnar till Radio Sunnmøre idag den 23 september och vi ska få med oss en ladestation, nej Trostrøssel heter det, om medgång eller motgång. Nu får vi Christine DeClerio med Arise.

0: Och det är ett starkt vittnesbörd för en som har varit bunden i rullestolen i 50 år efter en stupolycka.
1: Är det något som kan utfordra oss kristna i dina texter idag?
0: Jag tänker lite som jag sa inledningsvis att i vår rationalistiska tid så ska inte vi vara rädd för att släppa evangeliets budskap om helbredelse lös. Och också i det nya testamentets brev så är det klart, alltså är någon av dem sjuka, kall samman menighetens äldste och be, salv äldste och be, salv hodet med olja och be för dig. Så ska den tornes bön helbreda den friske. Och då tror jag vi ska la det vara upp till Gud om vad han faktiskt gör. Någon gånger sker det och någon gång händer det sker en helbredelse på ett djupare plan som vi inte ser. Som är en del av denna förbönshandlingen. Men jag tror vi ska frimodigt löfta fram att Jesus han kom också och gjorde människor friska. Och någon gång ser vi att slik fysisk nöd blir mött på oförklarlig vis.
1: Det var söndagens text du hörde bli läst och samtalade om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texten och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

0: Den 10. desember I 1969 en dag som mange I Ulsteinvik og på Søresundmøre forbinder med et tragisk skipsforlis. Den dagen gikk fiskebåten Ulstein 2 på et fær og forliste. Og nå har vi fått besøk I studio her for Radio Sundmøre av Paul Arne Ulstein. Du kommer fra Ulsteinvik og helt hit, og dette noe du vet mye om. Skal vi bare begynne først med, hva var det som skjedde denne dagen?
1: Ja, den dagen, det var jo en vinterdag, 10. desember, närmar sig jul. Och hemma I Stovå på Ulstein så höll på mor med och lagde till jul. Bakte lite kaka och jag var ju 4,5 år den gången. Och var på golv och leka med. Och så säger mor med att... Ja, nu ska det bli käckt när de pappa kommer hem till jul. För vi hade ju nettopp flyttat in I nytt hus I påska samma år. Och vi glädde oss till att fira första jula där. Och då sa jag till mor med att nej, han pappa han kommer inte hem. Och mor med stussade lite över och spurte mig igen, vad du säger? Jag sa, han pappa kommer inte hem. Och det stämte. Pappa kom inte hem. De hade varit ut på en sån sista tur för jul. De hade några agn de måste bruka upp. Det var ju linebåtet här. Och de var på väg in till hamnen. Och då där på I Rundesunde så gick de på den skära bollen. Och det är den det skära som den största pålen på Rundebrua står på idag. Så det vart ett lite annorlunda jul den gången då I 69.
0: Och när Ulstein 2 då går på det färre vet vi mycket om vad som skedde. Det var säkert en del dramatiska minuter.
1: Det var det nog och där är ju var ju själv sagt en körförklaring så finns det arkiv på och jag har blivit förtalt lite forskjellig och

Idag har jag lyst till att starta programmet med att läsa lite för dig från ett brev. Och detta är ett verkligt gammalt brev. Det är kallt för brevet till Diognett. Detta brevet blev skrevet en eller annan gång på 200-talet efter Kristi födsel. Först ett par ord om själva brevet. För vi läser det kanske bäst kända avsnittet i själva brevtexten. Brevet är anonymt. Vi vet alltså inte nöjaktigt vem som har skrevet det. Men det är alltså adresserat till en man som heter Diognett. Heller inte han vet vi så mycket om, annat än att han var en rik och inflytelsesmäktig man. Han var inte själv någon kristen. Men han hade fått med sig något omkring detta nya märkliga folk i Romerike, disse som kallade sig för kristne. Och så, för att få greje på vem disse kristne var, ber han någon om att undersöka denna saken. Lite närmare, vem är disse kristne? Och resultatet, i alla fall ett av dem, är det som vi idag kallar för brevet till Diognett. Att nettopp detta brevet blev skrevet har gitt oss tillgång på en av de mest bemärkelsesvärdiga skildringarna av det kristna fällskapet, slik det alltså så ut på denna tiden, ett par århundre efter Kristi födsel. Slik blev det sett, slik upplevde de det, de människorna som stod utanför detta fällskapet. Nu ska du få höra lite av vad han skriver som står som författer av detta brevet. Hör på detta. Det som skiljer de kristna från andra människor är varken fäderland, språk eller skicker. De bor inte i egna byer och talar inte främmande tungemål. I sin dagliga tillvärelse avviker de inte från andra. De lever bland greker och barbarer, slik det fallt sig för den enkelte. De följer stedets skick med hänsyn till klär och mat och adfärd för övrig. Och likväl är deras vandel slik att den väcker allminnelig undring och beundring. De bor i sina land, men som utlänningar. De tar del i allt som borgare, men må finna sig i allt som om de var främmande. Ett vart främmed land är för dem ett fäderland. Ett vart fäderland, ett främmed land. De gifter sig som andra och får barn, men de sätter inte ut sitt avkom. De delar bor, men inte äktesäng med andra. De är i köde, men lever inte efter köde. De bor på jorden, men har sitt hem i himmelen. De adlyder gällande lover, men gör dem överflödiga genom sin livsförsel. De älskar alla och blir förfulgt av alla. Man känner dem icke och allikevel fördömer man dem. De blir slått ihjäl, men blir gjort levande. De är fattiga, men gör många rike. De manglar allt, men har överflod i allt. De blir vannäret, men i vannären vinner de heder. De spottes, men får sin rätt. De blir utskällt, men välsigner. När de gör gott straffes de som förbrytare, och när de straffes gläder de sig för de föres till livet. De bekämpas som främmande av jödene och förföljes av grekerne. Men alla de som hater dem kan inte förklara orsaken till sitt hat. Själen bor i legeme, men är inte av legeme. De kristna bor i världen, men är inte av världen. Slik står det alltså att läsa i detta brevet till Diognett i det vi kallar för kapitel 5F. Och jag synes detta är en ganska otrolig skildring av det kristna fällskapet. Och jag lurer verkligen på vad rikmannen Diognett tänkte då han läste disse linjerna i det tillsända brevet. Och så tänker jag på en ting till. Hvordan ville ett slikt brevet till Diognett ha sett ut dersom det var blivit skrevet idag? För hvordan
Er vi som kristne I dag, hvordan lever vi og oppfører vi oss I den tid som nå er? Jeg redd for at et slikt brev ville ha sett ganske annerledes ut enn dette gamle brevet til Diognett. Jeg vet ikke hva du vil tenke, du som hører på dette. Hvordan tror du brevet til Diognett ville ha sett ut I dag, om det var skrevet om slike som deg og meg? I Norge feirer vi hvert eneste år en dag som vi kaller for Olsok. Dette en minnedag som drar tankene våre tilbake til slaget på Stiklestad I år 1030, den dagen da Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, falt på slagstedet. Men enda viktigere, Olsok fører tankene våre tilbake til det viktige som skjedde da kristendommen begynte å innta Norge, og den kristne tro litt etter litt begynte å sette preg både på folk og land. Nå det nok lett å snakke om harde, brutale mennesker I denne sammenhengen, som ville kristne Norge med øks, enn det kanskje å erkjenne at det også da sto en levende Gud bakom det hele. Men innføringen av kristendommen I Norge, og dermed den kristne tro til vårt land, det nok en begivenhet som har vært langt viktigere for land og folk enn mange av oss egentlig klar over. Men salmedikteren, han så det, han som en dag skrev det slik I selve Fedrelandssalmen. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yvir landet strøymde. Da var det gått mellom 800 og 900 år siden brevet til Diognett ble skrevet, og jeg tenker altså på Olsok. Men det var det samme livet og den samme kraften som var virksom, også her I Norge hos oss. Og det var nøyaktig det samme folket som ble født, også her I Norge, som det folket som beskrevet I brevet til Diognett, Guds folk. Eller altså det vi kaller for den kristne kirke, eller det kristne fellesskapet, Guds eget folk på jord. Det gjelder Guds folk. Det det handler om I brevet til Diognett, Det det handler om på Stiklestad, og det også det handler om I den salmen vi har lest siste delen av I dag, nemlig salme 33. For hovedtema I det vi nå leste, det jo nettopp dette folket. Det gjelder Guds folk, det lykkeligste folk på jord. Salig det folket som har Herren til Gud, leste vi, I begynnelsen av dagens bibelavsnitt, altså vers 12. Det betyr rett og slett, Guds folk, det et lykkelig folk. La oss se litt nærmere på dette, nå I andre delen av dagens program. Guds folk et lykkelig folk. Hva betyr det? Hva grunnen til den lykken som nettopp blitt dette folket til del? Hva lykkens hemmelighet? For å bruke titelen fra en av Walter Trobisch sine bøker, hva lykkens hemmelighet? Jo, I salme 33 finner vi flere svar på det spørsmålet. Og la oss nå ta fram tre av disse svarene I det som nå kommer. For det første, Guds folk et lykkelig folk, rett og slett fordi de har Herren til Gud. De Guds eget folk, hverken mer eller mindre. Det jo slik vi leste det I vers 12 som vi har sitert allerede. Salig det folk som Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt seg til sin eiendom. Salig, det det sterkeste ordet vi har I Bibelen, for glede og for lykke. Og grunnen til denne høyeste form for glede eller lykke at den har sin kilde eller sitt utspring I Gud selv. Dette en kilde som aldri renner tom. Den ny, frisk og levende hver eneste dag. Da denne salmen, altså salme 33, ble skrevet, var det Israel som var Guds utvalgte og dermed lykkelige folk. Og Israel, det fortsatt Guds utvalgte folk,
etter den gamle pakts ordninger. Et folk som Gud også I framtiden har store tanker og planer for. Men I tillegg til dette lærer Bibelen oss at Gud har valgt seg ut et nytt folk I denne verden, altså I tillegg til Israel. Og dette folket kaller vi Guds menighet, eller den kristne kirke. Dette riktignok ikke et vanlig jordisk folk, det heller et åndelig folk, men altså like fullt Guds eget folk. Og det dette folket som brevet til Diognett beskriver, og som du og jeg skal få lov å tenke på, også når vi leser salme 33 slik vi gjør det I dag. For også dette folket har Gud selv utvalgt seg som sitt folk på jorden. Jeg synes det så fint det Peter skriver om I sitt første brev I kapitel 2, vers 9 og 10, nettopp om dette folket. Hør her. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, men som nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg synes dette en strålende skildring nettopp av dette nye folket, Guds eiendomsfolk på jord, Guds menighet. Og skulle vi markere enda en ting nettopp ved dette å være Guds folk, så måtte det være dette. Det altså ikke først og fremst du og jeg som har utvalgt Gud. Det han som har utvalgt oss. Og så det synes jeg en svimlende tanke. Det folk han har utvalgt til sin eiendom, leste vi her I salme 33, 12. Det var en ussel brud du valgte, men valget det var ditt. Slik synger en sangforfatter det. Med ikke liten grad av undring. Tenk at det var Gud som tok det første skrittet. Tenk at det var han som begynte. Valget, det var hans. Det må bety at både du og jeg, om vi vil høre Gud og hans folk til, både var ønsket og villet av Gud. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke, men jeg vil tro det likevel. Og jeg vil glede meg over det hver eneste dag. Tenk at også jeg elsket og utvalgt av Gud selv. Det andre som lykkens hemmelighet for dette Guds folk, det det kjennskapet til og den erfaringen de har gjort av Guds frelse. Guds folk altså et lykkelig folk, fordi det et frelst folk. Og så det hører vi litt om I salme 33. Jeg tenker på vers 16-19. Først blir det sagt på denne måten. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Med dette, med disse ordene, det som salme 33 vil si, å bli frelst, det ikke noe som skjer på grunn av egen styrke eller kraft eller fortjeneste. Det skjer ikke ved egne anstrengelser og ikke ved egne prestasjoner. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Det var jo nettopp derfor vi måtte bli frelst. Det var derfor Gud måtte frelse oss. Og nettopp her ligger den andre store lykkens hemmelighet. Guds folk har opplevd det største underet I tilværelsen. Vi blitt et frelst folk, frelst, reddet, berget av Jesus selv. Og det dette som ligger I fortsettelsen av avsnittet vi nå har foran oss. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live, I hungersnød. Her får vi høre en del nye uttrykk tilknyttet Guds store frelse. Vi får høre om Guds miskunn,
og dermed altså at Guds frelse har med Guds eget hjerte å gjøre. Gud frelser fordi han elsker. Han synes inderlig synd på alle dem som i seg selv var fortapte mennesker. Og så frelste han i sin miskunn. Vi får også høre at Guds frelse hadde med liv og død å gjøre. Hadde ikke Gud frelst oss, hører vi her, ja, så hadde vi vært dødsens alle sammen. Men nå har altså Gud frelst oss, og i dette ligger det evige liv, en ny og strålende framtid som strekker seg langt ut over døden og graven. For en frelse dette er! Og så får vi høre at Guds frelse innebærer trygghet og bevarelse når tunge og vanskelige tider kan komme. Hungersnød leste vi om her. Det er et uttrykk for tøffe og vanskelige tider. Gud har altså ikke lovet oss fritak fra alt som er vanskelig eller vondt i denne verden. Men han har lovet å bevare oss igjennom det, og selv gå med oss både i gode og vonde dager. Og så dette er altså en årsak til det vi snakker om i dag. Guds folk er et lykkelig folk. Vi er frelst og bevart av Jesus. Og så er det en tredje grunn til at Guds folk er et lykkelig folk. Det finnes en tredje lykkens hemmelighet. Den heter Guds omsorg. Og så dette leser vi om i Salme 33. Hør på dette. Fra himmelen skuer Herren ned. Han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han er den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. Det finnes mange som bare opplever Guds blikk som truende og skremmende. De føler seg nesten overvåket av den evige, hellige Gud. Men så finnes det også andre som opplever dette som stikk motsatt. Gud ser meg alltid. Guds øye følger meg, våker over meg hver eneste dag. Jeg får altså leve hele mitt liv i Guds grenseløse omsorg. Og dette er noe som gir trygghet og glede i livet. Den tyske presten og salmedikteren Friedrich Wilhelm Krumacher, han så det slik, og dette var en mann som visste både hva trengsel og smerte var for noe. Og kanskje er det nettopp derfor ordene hans fremdeles lever og fremdeles evner å trøste sorgfulle og nedbrutte mennesker, som det også i dag finnes en mengde av. I en av salmene sine så skriver han: «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer?» Vi finner akkurat den samme tonen i slutten av Salme 33. «Vår sjel venter på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg. Vi setter vår lit til hans hellige navn.» Og av samme grunn avslutte Salme 33 med en bønn. «Din miskunnhet være over oss, Herre. Vi håper på deg.» Jeg startet dette programmet med å sitere litt fra Erlend Lo sin roman «L». Her kaller han det å tro på Gud som en forenkling. Ærlig talt, her synes jeg det er Erlend Lo som står for forenklingen. Tro på Gud er ikke en forenkling, det er lykkens hemmelighet.

Hit in till Herren har hjulpet så väl, sang Katrine och Per Tveten här. Så gott att vi alle livets forhold ska få regne med Guds omsorg och hjälp. Den Gud som var på Samuels tid är likadan idag. Ha det gott och Guds välsignelse.

Ja, vi har altså fokus, eller skal ha fokus, på The Oak Ridge Boys, og byen Oak Ridge ble, som vi sa, grunnlagt I 1940. Da ble det bygd et stort laboratorium I Tennessee for å etter hvert da fremskaffe atombomber. Og så var det en gruppe da I 1943 av sangere som ble dannet, eller denne gruppa Oak Ridge Tennessee kalte de seg rett og slett, eller etter hvert Oak Ridge Quartet. De ble grunnlagt og hadde som sin oppgave første året å synge da for de ansatte og familien som var tilknyttet dette laboratoriet som etter hvert da ble en by I Tennessee og ifra den gangen I 1943 og helt frem til I dag, og dette programmet det laget I juli I 2024. Så har denna gruppa hållit det gående och grunden till att jag säger att programmet vårt idag är lagd I juli 2024 är för att det är bara 14 dagar sedan. En av dem som var med I Oak Ridge Boys sedan 1960-talet, vi ska komma lite tillbaka till det. Han döde för 2 veckor sedan och då tänkte jag nu må vi laga ett program om denna gruppa. Nu ska han få lov att synge till oss och så ska vi prata lite mer efterpå. There will be light, det vill bli lys heter sangen.

Vi ska höra det samma ny sanga av The Oakridge Boys i denna gospeltimme. Nu ska du få höra den fjärde och så ska vi ha ett lite break eller avbreak så det heter. Vi ska till Ontario i Kanada. Där bodde det en gång till på 1900-talet en dame som inte vet namnet på. Jag kunde kanske funnit ut visst jag hade letat. Men hon skrev en sang som heter Little is much when God is in it. Lite är mye när Gud är i det. Arbeid ikke for kjendisstatus og berømthet, men gjør det Gud har kalt det til, og i den plassen Gud har satt det lite og ukjent, så vær likevel glad for at han satte det der. Det er på mange måter den amerikanske svaret til Lina Sandell sin sang «Gjør det lille du kan, hvis du kan det». The Oakridge Boys ska få synge denna sangen, men ta med en liten sån kuriositet hvis du är över genomsnitt intresserad i sørstatsgospel musikhistorie, så

Hur intressant det är för dig att höra om dessa personer som är med I dessa grupper. Det kan säkert variera, men nu har vi nämnt två, då ska vi nämna de två sista. Har du sett bilder av The Oak Ridge Boys, så har du lagt märke till en man som heter William Lee Golden. Han är bariton I gruppen och han har ett långt skägg som når helt ner till navlen, och efter kvart så han har blivit, han har långt hår också. Och efter kvart så han har blivit äldre så har detta håret blivit kvitt, och visst du har sett filmen om Harry Potter så är han inte ulik han som är rektor Humlesnurr I Harry Potter universum. Den godaste William Lee Golden som har sjungit bariton I denna grupp och sedan cirka 1965, och det är också länge sedan det, och är framdeles en uppegående man. Och den sista vi ska nämna, det är han som är bassanger. Han heter Richard Sturban och han kom in I gruppen I 2022. Han är en intressant man, han kunde vi faktiskt sagt väldigt mycket om. Han har I tillägg till att vara med I denna grupp och haft det så jobb, så har han sjungit med Elvis I City. Han har varit medägare I en baseballklubb I Tennessee, Milwaukee Brewers AA Club, kan man det är för något. Han är väldigt upptatt av herrekläder och mode och har varit med och skapat flera kollektioner. Har jobbat I klädbutik I sin ungdom och har tagit med sig modesaker. I tillägg så är han väldigt glad I att gå på restaurang och dricka fin och dyr vin. Står det I biografin om Richard Sturban, bassangaren alltså I The Oak Ridge Boys, så han är en duktig bassangare. Nu ska han få synge en riktig god gammal gospelklassiker, Swing Low Chariot, så ska vi ta en liten paus ifrån dem och så ska vi ta med två lite speciella sanger då I The Oak Ridge Boys I historien. Why don't you

Vi ska avsluta vårt fokus på The Oak Ridge Boys och vi ska avsluta gospel-teamen. Du har hört i alla fall tre sanger I löpet av denna timen med dem som har varit så kallade live-upptak och med tanke på att han började I 1943 så kan det ju nämnas att I 2014 var faktiskt första gången de spelade in en plate med live-upptak då. De producerade I sin tid den första country-musikvideon I USA, det var på 70-talet. De har spelat för inte mindre än fem av de amerikanska presidenterna, det är sådana små intressanta ting som kanske kan takas med. Och så kan vi ju avsluta staten på till 70-tal så slet de väldigt med att få ting att gå runt, de tjente för lite pengar. Och då är det att Johnny Cash förbarmar sig över att de säger det att när vi slet som mest tidigt på 70-talet så engagerade Johnny Cash oss till att vara med på ett show han skulle ha I Las Vegas och han betalte oss absolut allt för mycket pengar. Men han hade tro på oss och så satte han sig ner samman med oss bak scenen och så sa han att gutta, för om det ser tufft ut nu så är det magiskt att höra på dokor 4. I följer den magin och I vet att det är en magi så dokor vill kunna ta vidare så inte ge upp. Och de stod där I stor tacknämlighetshjälp både på en och andra måten till Johnny Cash The Oak Ridge Boys. Så nu ska vi avsluta med att låta han få synge Let It Shine On Me.